tulimchigunda live. Abana abali wanse kamo cha wa we. Olaba wawo nga kwekerezi ya katulika. Wali wagana agali mundeba wa we. Kuna tupisabu noti nye chenda musamu. Asatu noti noti nche kingako tulabe. Obude ngabu nomichibye musingo kora wa we. Wewe ogambo tia wawe anione nari saidi chetu ufamu abana bali watia kumwalo wansamu nikanawe oye oye mbaya abantu kama vidi ya watu egateko esebo waliwa gana agalie mutora uganga tie chiria wa wa wa we anionu

sawa za kuzina kasemba zine sawa mbi zibuze zikiye mukubana benda kwera wa wa wo kunoti musambu noti nyachenda musambu asatu noti not njagala kumanya kasemba yo kazina wero kazina nani.

Garibiza, garibiza, ganyumirwa disco. Bana bali ntinda, wa wa wa wa. Ngambira kulio kumpitike manyika rukola simba tusula mchigunda kulwa mukaga ngatugunda. Paka kejenge mambi mala kufubutukayo bwe. Tetubera nyo serious bintu.

0: Matwaya Barakat, mwasa mchanyaluza Radio Simba, ama nyainzo wa mwajati Aisha Lukwago, corporate habari, msa kumkuja njabiso butonde, yenzi ya kolea anti-aging, bagamba nyawa chala balungi, tujia kula tukadiwe, tokiliza kaduwa migaso.
1: Walue ya ngani, yoyo mchata ini miaka ngabili mwevi.
0: Haa, mkutide. Ndi mchala mkutide ingeziwela. Na ye bagamba nyo tuja ukilize miaka jigende.
1: Hey.
0: Nenga tuchari wamu. Tokiliza wow. Chatu kwa santi edi ingeo plant based yabe. Nenga tumbo kwa mbiliguli wamu. No obongo na magumba wamu ne nyingo. Nenga mchamu nanga natu. Urukuwa wazato kiliza kuyika lubuto nofuka dikula. Tokiza kwera ngofuna makudde kwanga munati ajina ya ndaba yanzadde mu abana chabula benyo sajja agala ya kufunya miaka jo wali abiri mwe 5 wadogena kuingia no limwana kana yewa kolatia na mwami nakusanga mwami nakuzinonga miaka nkaga 5 aino mwala miaka abiri mwe 5
1: yes
0: kati omwa cha nokutambula nawe bajambuzo daddy wo anko wo ngana cha kudda mukati mu mbereze twaganti no mje tulwanyise obukadde ami abalunji bayino obuza basinga avuka kati balama mwami kajimu miaka abiri mwe 5 umusanga ageze kana kabuto buto choza mbaba funye ku sente
1: so baba kizibu
0: kabonero ka insulin resistance ebisere ebisinga anti kitegeza anti obutafali bo tebusha kiza insulin hormone bulungi ekigenda okudya sukari tengejera musayi mvunye sukari ku miaka navuka abasinga lwa kugejja bulango gejja kabuto buto kwa nayi mujje musale mbuteza mugende kusinota jja wange sale mbuto either kusa exercise managing abyoli oje tukuyambe ko fene wafe makugu tusangwa na masuba anteberodi ku bulole side de Kampala ne mukona mukono tuli awo ku kidde katosi ocha Mira Wantoni, botu kechisoga kurani uchide katosi, hili kuchide kukonje lituwa vayo, kwa ni baji vyo trading wati, netuda uchide katosi kumei ni kwenyini kurani wetuli botu avlu njinyo, botu kula kunza feziro msambu, mnana bili kumina muinda asatu musatu, mkaga msambu waziro msambu, tanu zero asatu mwanana abili munya asatu umosambu ya mbajuza hino msonga zoku zala nga zumbi ya kukaban zalo ndika funenge nsonge tegele kasikola biya magero nisimai sina majate siku libi sima njamu nkwe nseke wazi kutulati na bana waji jamu kwe siku yamba mwami toina mipira bane changu nyo wami okua mnunja atraba ngo samba mpira negolo ngeo teba nenga toina mipira ila kutoli zala naturally angatoina mipira
1: hati
0: factory yenkwa seri yao katipato ino batokolachi niya ino obutini ngo obutuntunu waba gamba anti nkwaso inanti ni oina azospami oligospami ya mwezi na yento no pira deutini kutu kuyamba novela ngo kolotia
1: ngoza
0: so chavu na zanyo kwa nebani move ama tuwata ambo dembi ntufu na antu wangine nesi
1: mbutufu baba kwa sisi bintu yiti li vunya na onya mwana
0: nilo wachi mwikula na ima watuliza wachi mfeda avantu olinga ina kumala kuambla mno onyo mwana mazimadala
1: hii bako lila mune bintu binji nyo babe baka kaba chala
0: yes
1: walo ni gwina chumi ya gwina uli la mchala wa vunaizi wa ganti batu nyewe sanga mkoka ni wavu umsa una ganti kwe mtu kwa mtu mutandi kile wa mtu
0: kwa manyo msaji ya kufanjizo mwana ichitegeza so mba kwa magazi gemba wa na hako genda kwe la disseparate wotyo kwe mba ya mbani wa kebele mla goba kukebele wa platinum wa kesi wa kukele wa tegero o tegero buzimu ujaji ya ugena kage ndo kuli magana embo tufu homo nwete zibalansinga wendanya mkoka ngena zibalansinga nina kujanya homo nzisake zibaza azibikira embelezo nafuna kwa mchala wavunaizwa na ye tawangali na kononseze nene sija jiogela linya okuzala kuganye senga nganga banga mfumbirwa siri zala mwana kuwanga ndafumbira mzungu ne munga mazeli miaka emeka mfumbo miaka 5 ato msajja ye chanze ne munga weki ya nakemera buli kimu
1: nandi oke
0: ne munga machobo okola nyamba onsike yakoya kwa tisa kumanchi yakebera yakebera ndaba nango eri bulungi amajimu egali nagamba akebera buli kimu ne munga mba testi enseke kebera enseke tetuji kebele na musikani nakole chesigi testi ya gundi omonizi pakunja kwa musai biye bikulu wenyomu kuzato wabi kebede nabana na mui yesa majimu egali na yovu zi
1: homonizi zi kwa disbalance
0: toja kwa ovulate inga
1: yes.
0: Sio singa mambi mulemu nyoko wadesenga ya chikugama tuteka kwa nyobo ongo zango na testi zeta atama testi za kola gotuku ile simtu gaidi nga kuzi testi si ola benga mwanatu otumo ofuno mwana nga toka kaluka nye na nyo
1: naam
0: soba nange msange na masuba au bemo kona isogo wagende umusa wako lio kumpia bali ya wala tukole deli vale wunao vero imiridi
1: ok chenda musa mbaka siri sasa tuwe diusime mpologo menu nje dembe gomunanga uliza tuwa agala nyo mwebali nyo kubanti muliva uliza balunje dachikaziri avidi mwenye zaka itakusawa esa tuzama chago unakuru walero unakuru wa sandezi na kuzo mwezi bili omwezo gomuna na ichituchela vila omwaka bili avidi mumu kaga dobozi dio ulideri ya mwanyi nazo wenchima msao ajati Aisha Lukwago

kuchenda musamba kasa satu feme mwefe Radio Simba mprogrami nungi edembe nkubuza kogo mlunji ya uliriza na inkwebazo kubango cheku umide kulubogola Simba kwa niliza kwa mprogramu utonde wensi nebano nge kutusi wako lubogola Simba na obi yambio kufa mfamu Radio International nge yambi wako government ya Canada kwa niliza kwa ukuteka teka no kwa njula inze mwiru ali nona kuruwa lero tukomieo tueyongereyo nembozi ya fe yaba tuuzebo kucharo mbazi abegati la mchibina chawe chambazi Farmers Association jukila anti programu eno utonde wensi neba noso bolo kwenye gira muna awe noimusa edobo zirio era no ulirwa ngoita kunamba ya fe etali ya kusasulia wengama anti enambe eno siya kusasulia chitege zaachi enambe eno bonobo jikubieko jakujako noluvanyuma kukubide kusaba wenewe kubide toja kubako na muntu goyogereza ganya na ye wabulo jakuli la kedobozi kusaba gobele bulungi nyo endagirido eriko era ofunena abantu awasirifu botyo oberenga okwate eddoboozi lyo katambi ng'oyanukula ebibuuzo ng'obuuza oba ng'owabula enamba eno ya bwerere ku mukutu gwonna kwoliwo n'okuba ejja kujjako n'oluvannyuma ekkubire enamba ere ni noti bbiri noti mukaaga bisatu kikumi asatu mu bbiri noti bbiri noti mukaaga bisatu kikumi asatu mu bbiri 0206 30 01 32 noti bili noti mukaga bisatu chikumi asatu mubili jikube kwa katikati nembise labia bie dembe usaburo kufuno obudde bwonga wasirifu no gama antika jikube merenga nyanukula ebibuze li noti bili noti mukaga bisatu chikumi asatu mubili kasoke tuulire mbozi yaba nafe abembazi abambazi Farmers Association ekwatagana kuchalo ekwatagana kuchibira lwa munde kyasanyizibwawo bwe bamaliriza kikye bakola nga bamaze tunyumiriza abateme emiti embeera y'obudde bwetyo netaatagana sizoni nezibulankana kikye basalawo okukola

0: naddala Radio Simba ye radio esinga radio zonna
1: esebo
0: naddala program eyekyagi kya Simba senga yo ekutto mubabiro
1: amina
0: era yetaaga awaadi ebyaddala
1: alhamdulillah
0: senga musomeseza eggwanga abafumbo bonna mubatendese
1: mwebale kusiima
0: senga erinnya kansoke neyanjula Isaya musaayi gwa Charles Sebandeke MP Bali Constituency
1: okay.
0: Nze dereva avuga ambulensi
1: y'omubaka
0: Charles Sebandeke
1: kikulu naffe tumwagala nnyo
0: Radio Simba ajagala nnyo
1: naffe tumwagala
0: atakivaako obudde bwonna ebyaddala senga mwebale kusomesa abantu ba eggwanga Uganda
1: alhamdulillah
0: senga musomeseza abantu omukwano badde tebagukyabutegeera senga muterezeza abafumbo mulaini
1: alhamdulillah
0: okufumba uliza program ya charge tasigalanga bwabadde
1: kitofu
0: okufumba badde aina akajanje waka oba mochala nga aina akajanja aina daru aina biseri mwami we senga buli wauliza Simba aterera mulaini
1: kitofu
0: so senga tukuyayanza abamune kojja
1: ese butata
0: Radio Simba kyenda musabu kasiri sasatu
1: nda
0: program ya charge ya Simba isana awadi senga niko
1: ja alhamdulillah
0: nze sijiva kumala kumala kumala jimaliriza kastamva muwao ya mukati wabula muliro nino kuolokera cha Simba
1: amina
0: senga mwebali nyo mwebali redala mweleza wa mubulunji ila nkunga abantu bonna oba nkubiriza abantu bonna abo mukayunga
1: esebo
0: mugende opposite paka ye kayunga anaye mugule kudagala
2: opposite club ambulera
0: dagala swinga kayo galikola
1: nadala
0: abachala banabukalu
1: mugende
0: mugule kudagala abami abatawera senganze no mwami omwatero yajjakawo naye nekakati acha kutenda
1: alhamdulillah
0: so nkubiriza abantu bomukayunga bonna mugende mugule dagale wa ajati kayoga au opposite
2: Klabu ambulera.
0: Paka ya fe, ye kayunga.
1: Alhamdulillah.
0: Kwa kuingina mpaka kusaidi ya kono.
1: Eso.
0: Uluvako, uomusawo, ajanjaba amasu. Awe nyini. Uja kula vichipande chiliko, ajati kayunga. Awe nyini chama.
1: Alhamdulillah.
0: Sanaze, ugwange, ukubiliza bana kayunga.
1: Bana
0: chitimbwa, bana bali, bana kayonza, bana galidaya, bana kawungu. Bana cherima bana kokonjeru bana sima kasulo kampony ugende mugule degala wasenga kayuga senga video ODN bade impamvu nyo ne yesa asira
2: wabula ye wanvu ye
0: nyo urokuba uliriza sigade nga ze Isaya Isaya kwa Charles Tabandeke bale constituency obubaka uwensonga ate nga ze avuga ambulance yobubaka oyo
1: alhamdulillah
0: Charles Tabandeke katondo mulonja bakumire assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh awe bale ubaka obutuse sibo
3: singa ne kojja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuteba munanika esebo tata singa ne
3: kojja tusimba nye mpereza ya mwe
1: amina munanika
3: mwe bale kusomesa bantu mukwano
1: esebo
3: mwe bale kuteka bantu
1: esebo
3: ne babera mu mbeera nkubanga abantu baba bakyami mu mukwano mugenda mubazibulomu amaso
1: kikulu nnyo
3: nga bali mu mbeera ogenda okulaba wababulirizaako ku Sunday ekiro kino ogenda okulaba byabadde akola nga agenda abikyusa
1: naye
3: abantu badde boononese nnyo mukwano nga balwanagana abamu tebawa bannaabo mukwano bulungi naye buli wobasomesa buli wiiki ne kojja wabaawo ebikyuka naffe abasajja tubaako bye tukyusa emwebale kutuweereza nze mbeddise wanga mubuto ndi wane baamunaani
1: webale kusiima kitange
2: Simba hello
1: aliko gamba nti hello
4: wana
1: wanya
2: meya kalungi wechibuka chendolwa
4: wana nge sainzo bauliza
1: nafe sebo tusainzo kuuliza chitangi tatu wa
4: bana
1: amina sebo nafe buwe
4: tutu kubanga nukali da wasalu wako akabanga akawela
1: chitufu mwezi gumu chitufu
4: atenga bakama bafele sinza kubawa kanya
1: chitufu nyo
4: Enga muli bulungi.
1: Alhamdulillah Mungu akuma. Bapomwe yo. Mwaule.
4: Abako jayo bakumugo gwa wapwe dozi ndi uri ayiwa mbikoko.
5: kugambi
1: mpombo
4: uganda wangi
1: ito
4: kujeki ndi wachikuwa
1: iye alhamdulillah wale kusema
4: kita mtu nilekawa kutama
1: sembi na kusuni
4: umubili ya kulina
1: sembi na kusuni anja chumine
4: bagami mtu wanyira
5: ito
1: wuna ampakanya
4: Sinyo katono.
1: Sinyo.
4: Mungambi lenti mudumi de era mwagala nyo.
1: Maya kutumide.
5: Amina.
4: Radio ya Steam evade abantu abawoza Radio Steam abade babasiwa nyo.
1: Ese uchitange.
4: Ebasha abawulia ne bamkubya Steam mei ya kikona a. Mpira uchatu wambiemu. Mwezi kumuguti.
1: Kitofu.
4: Ya ude bona. Lifena.
1: Kitofu.
4: Erinya nze meya kalungi. Owekivuga kyendolwa
1: bweguli
4: nasinzira nkukoona eridde emaili kiti
1: bweguli
4: ate nga vice chairman ndolwa ekyobasite bonne banyawojawasobola okwebaza abantu bafaaba endolwa abatuyite obuwagizi
1: sokolete vice chairman ndolwa
4: batuwadde mu bungi wangi
1: sokoddemu ugwe vice chairman we kibuga kyendolwa
4: sebo
1: yanji tate
4: bapa do wa vice
1: ngate gwe meya ne okongera ne wa vice
4: ebiti wa bili kalunji wai
1: esebo
4: akwo ugwe abakuwadde kulia
1: abakuwadde kulia ne wasi bakuwadde ne wagulunga joli
4: muganda wangi
1: alhamdulillah
4: obuzibu wetulina umuntu wangu ino busobozi bali onda busobozi
1: ekikulu nyecho
4: kati omuntu kugamani ina kuwa vice era kuwabanga amanyi wegali
1: ekitufu nyo
4: otambuza ekintu
1: ekikulu nyecho
4: banandolwa dawa okwebaza olwaka lwa kanji
1: esebo
4: mwatu iridde ate mwe muntu yuwa
1: ekikulu nyo
4: omuntu omusaba akalulu naye kula nakawani
1: nabuzabuza njaka kuwa
4: na ye
1: eso
4: ya kubeba zaka lukawa deka jinyo kubanga kwa angu duno bulu kumi na kamu
1: mpulira
4: ababa doko mula nafuna habili mubu tanu
1: ayy
4: mula nafuna utanu
1: ii mwavulunze vulunze walibo nani mbali ya
4: mu jinyo
1: ee
4: mpozi ya mani wange lukwago
1: lukwaga misi
4: bamu wakaluru
1: uh-huh.
4: Nyo kubuza abuzi wakustawe sembayo
1: uh-huh.
4: Gabali mkubala ni wabawo awabala awata kumamuligesta
1: uh-huh.
4: Ewe yunga kulaini yo bunga wali mafuganya yoli
1: yafuganya na ye
4: ya newe yunga la kuyoli
1: ni wabalanga tepaina na bukadi
4: ya nenge chiko tivu milira netu ongezo mustabila kubanga wachabiliko
1: katonda hatu sasi
4: ya wawo tunaru chali ya oja muda ya uka meme aja kubanga hatu nyonyola
1: chikuli nyecho
4: anaenga mwala kwete ya songeri mdilo
1: amina chitange
4: toke dala okuwa ukana na umutala nogena ngomukuba maulile
1: Nyo
4: watu muntate kumitimba gano nogena ngomutambuza mubantu kwa kibi nyo
1: kitofu
4: noya ukana na umusajja nogena ngomogera biti
1: mafuku ule
4: noya ukana na umuchala nogena ngomogera biti talina kino zeno ngamba kibi
1: nyo
4: umanga mwa ukani ate manyiti wa yono umukita goku dingana
1: mungi nyo
4: zikoja awali awagala na nenumba mwa ukani sega yote ange
1: yenkola ya baganda ya njogira ya baganda abaganda tipate kawichichi
4: uja munga mancho munga za yomuleke ito mundira ateste chikabili
5: obasange nga bapepea
4: basange nga wali wabili bagame te ukundi ya ngama na isi kundira bichia osege
1: gobo ufuke mbozi
4: ugi nafuka mbozi mwesho zenkuliza wana Uganda
1: yeso
4: uwabango ufinye mo kutubagana mchala o nga nsunga ziga nyo kugonjoka nga mbo mkazi kamute
1: eso
4: uwo mwami kamute mbea ne mizi
1: chikulu
4: ilika omanyenti kati nonya musajja mulala oba nonya mwami mulala oba mukyala mulala
1: kikulu nnyo
4: ewe nani gambye naye bintu byogenda kuba omuntu mauli simanyi yankola kintu simanyi abaika alina kintu ate gwe baweyisaamu amaaso
1: bwogerega oli n'oswaza oli gwe wenyini gwe baweswaza
4: nigwe baweswaza kubanga ebbanga lyomaza naye era obeera byemwawukanyi lwaki wayawukana luli nga tabirina byewali osuubira
1: oyinza n'okuba n'omwinamu n'abaana basuka mu omu nga gamba kati nno tulimba kyono
4: okitegerako jja mpozi njawo okubuuzaku ku bantu bange anaayita no Kameme Chairmani Lukwago wandikize ng'oyita mune n'otubulyawo kukiri kukyalo situbukirangira kubanga fenna fenna tuli mu nyiike y'amaanyi olw'okubanga sajja wange Chairmani
1: Kiruma
4: tanaba kutuuka kinga kye nali mwagaliza Chairmani situbukirangira namba mulaga wano Kameme naye
1: Mungu amugumye
4: oba nsooke mu connecting ko na Kameme kojja munzikiriza uno yazubise dda
1: kale waba atuusaamye
6: yanesenga
1: hanji
6: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu omukulu Lukwago
6: ngaali atya
1: alhamdulillah balinanga akumanze n'akasaale n'embukuuli alhamdulillah nkuuma ne mungu allahuma amin ya rabbi
6: senga hajja ali atya
5: hajja alhamdulillah
6: naye nakola application mpulidde osomaawo nja kujja enkya nsaba omuliro
1: netasebo
6: kakati kasooke nkweyo
1: ezebo
6: bakadde bange abalonzi muli gesita twali bisatu kumi na mukaaga
1: mpulira
6: nenfunako obululu kikumi kinaana mu mwenda
1: kikumi kinaana mu mwenda ku bisatu mmeka
6: bisatu kumi na mukaaga
1: mpulira kitange kitegeezo
5: wasigala kikumi kumi na mwenda
6: kwekityo nikyabanja sitampu yaffe bakyakigaanidde bakyala kimpadde
1: soko lindeka kakati atoli oli awangulira kubumeka kabira
6: munange oli bwe yawangulira konze tetwayagala kumanya mu kampu yaffe olwamala okubala nadduka n'agenda
1: ng'ate tasoze kubeera waawo okulangirira lukiiko lwe
6: okulangirira naye banange nebaza abantu b'essugu nebaza erya Kalungi
1: mpulira
6: nebaza kojja nesenga
1: mpulira
6: mungu abaweke musinga okwagala
1: allahuma amin ya rabbi
6: era abantu b'essugu banange mwebale nnyo mwebalire ddala kulaga kituufu
1: kituufu nnyo ddala
6: era nenanaku bwebali bamanyi nti balina nsobole omuganda bwagamba okulya ensobole kiba kibi
1: kibi nnyo kibi nnyo
6: binyo naye apiri mubasenga gwagambe ekyamazima yagenda
1: mwakiteekayo mwateekayo apiru
6: essebo
1: naye mungu twongere kusaba dduwa kubanga
6: twongere kusaba kubanga essimu gye nafunye olwajjo yatugambye essaawa nnya nga tutuuse ku disitulikiti enkya
1: mpulira
6: manshaala katisabe binavayo n'abibawa
1: jabitwa naye kyongere kusaba dduwa kubanga olaba n'abakola apiiru ku bwagundi bwa memba wa paliamenti ebo tebanabamaliriza ne ku bwa
6: bameeya
1: naye bino saba mungu akkirize kubanga omusingi gutandikira wansi ensonga zo baziwulire kitange naye tukwagaliza buwanguzi ya rabbi mungu akkirize
6: allahumma amina naye waliwo akatundu kenjagala okwetondamu
1: esebo
6: mukwano gwaffe omuweza wa simbwa yafiirwa omwana
1: injiniya
6: naye nali up and down byakalungu bino byamulwadde
1: wali toteredde n'akamu
6: nali siteredde naye manshaalla katulabe ekyokkola ku mulamwa butereevu
1: esebo kitange
6: okwawukana ne munno
1: swijihatiwo
6: okumwogerako buli saidi yonna kiba kibi
1: kya bulabe
6: mwe mujja kudde mukwatagane na yu mtu ono mzungu kwa ita midro mani ye mwana basi kazuru konkuru wa mani
1: ate bobo wana nabubi bali kumpalani dago
6: ate kwa mtu ya abu viva vichari vito
1: chitofu nyo
6: kira ulanti ono ya turimba chino ono ya turimba chino
1: chitofu nyo
6: wanji
1: chitofu nyo dala
6: angati bakate vange
1: yeso
6: tanko mao nabala la vatese
1: amina muna angi
6: kamu ale moje wala haja tulahi wa barakati na yata mungi kama
5: ato ya niyo mwana atego tuuli ya mbaka
6: gula mungi
1: amina muna angi
6: yewa isiki ya mani yemeya yona mungu waba uo mkitatama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: alaikum wa salamu
5: wa rahmatullahi wa barakatuhu wanji
7: haa mpulija umulala wa mtayashini
5: hati mpulija mbaka kwa ni atula salamu
7: agawe kwenye jatesa
1: aso
7: msisi wa bagia ima sabao
1: ya tuku video
5: o msisi wa bagia ya subiza negwe sewa wa bagia wa subiza amataba gagari injini ya file bongo lirutaya sigara vanga
1: walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wangi sebo sebo tukuhulila
7: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu mwenanga ancho limanyi embele badi ya kulinda kapira aka World Cup
7: anayi wale utika apuja tukoze
1: esebo
7: ro yasi niyo msisi wa bagia
1: esebo
7: kwa numasaba liba meya karunji
1: echekuru nyecho ilewa wankubido kasimu na watu buza wa jetuli
7: kwa ina kumanya doza jamu wa mwanyi naza kukye darumuko
1: ama yee omusa chono omuse bitu meya karunji ya gena mungucha abaye uno msaje no mutu uno mulemeza amalala ayinzo kola mpa ayinzo kola mpa mukonzi konzi ne yewu biro ku ngomeze za amalala
5: owango wabagia
7: msaje bitiba byali no
5: owaye sebo
7: bagia bakuyita panji senga
5: wansubizo kumpeleza amataba ga engineer file bongo lirutayewe mubende tegana tuka
1: encha
5: inshala
7: encha wa
1: munga kirize ya robbi
7: nenda tiweleza
1: echo chukume nyo
7: kama ya kami nile yanzi yuki zaku omanyole kabaka wafe
5: kastana ya chitege de
1: neo msajio yo mulikumbi na mua mulikumbi na mua bilabi na esebo
5: Tesa.
7: Kati kumola mwa?
1: Ese mwa.
7: Kulino uvuzibu waba nubanazara.
1: Aba waitaba mama bazara bachara.
7: Abo. Kakejukiro mwala wa ilume changamu kwa wanone. Umami no mchara nubani zunga za waka.
1: Ese mwa.
7: Umayi wagamba nazara. Mwana wangepwe wa kumutumu yiyo. Ya otimanyi ntina ya azimba uzimu kwecho ganti waka nguo mwa anono atee kumanyi nsonga ziri kumu andi waka ato uliza kamua ato uliza
1: ato sara guaka wala nga tona uliza guaka lezi
7: ato sara guaka wala nga tona uliza guaka lezi
1: jesebo
7: atatajila nga amuwa luu nga mgevivyera bilu anza mkunda paja chantu kakoko
1: aha
7: ero ufumbo kwa feo basa atukamu kundi mwa social media
1: abayi
7: ebo chitu kukubanga na gira nempa saa umukazo mlaari mwuzi yako maito ya kola
1: tuhuli de
7: ya atuwa social media mbo mwami yangu li dama yembe ayagala kundia
1: nawe noza ye bigambo
7: kaza yonze
1: wakolo otia
7: sasa ayo kwa tunafirika usilisi netutula mumiti ingia umanyi vateo mani ayo vate konga haba tulonde ya vlonde
1: yeso
7: katika watu wa mumiti ingi uye jangu kusande mkumeo mpiyanga ne nchacho zimeze kufikiri
1: njira wa batambuza tipa kutula
7: za tambula Kazi na jasi wa njira anguli ya mayende ya gasi mba bintu binzi ta mbuza izi nafu zuna toge ene katonda guatafa lero yara nzuchamu nizamu kwenye zara yika kukudilomu ante ya uja nsonga zato wa ukanya muwa kumuwa guni yenge mwa wetu ujia umana wangi agenda nubwana wangi vuna
1: Okuvolo tebaddanga.
7: Alhamdulillah. Katono kuna muzi ako. Kuli yao bubi.
1: Muna tiro kweze namba ya wali. Muna tiro kweze namba ya wali habana. Sama ndoze mfumo mulido na ye. Bali basikala baana bo. Irafayo oteke yobu yambi kubanga. Habana utepakupa kuchaya nga bachari bato. Atengo chaza la wala baje gamba ba chikeza ya gala bali ya mnyo kumbifa tatu wa gala bali nzo kucha wakufa mbuto paka bukulu wefaa yu wabana wala beche nja ulo chokula
7: chino njinti vasa merano kusemele atenze ni kusemele liye masaba kwenye
1: kato chino nuba itakonu ngata hata nuba wabuza konu nuba kukabala gala
7: mbusa anga wa majine mbusa ikira kwa mbusa anga urusi mbusa ina kumkoko ino umani
1: chikulu echo
7: nga mkumi yao mkwano guata atanga kato ufunanyi
1: katika mkongeyo na kana akarara omwano yo okuzo omutima gwe nokusiganga kwagala newe vivavitano walu kumi akasente haka kakalu kakola nyo kasinga nebyo kulia tata ya mpati na kusente obana abo bato nene wawo mwade ulukumi wevitano tata ya mpati yu kusente ebyo kulia muwe ni yaka senta au kainabu kagula mwa mutima no mchala kwa wade senti tani za kucha awa batono
7: ya mama iye tetuogi wa naye
1: kakati baba anabano tichigana mwa lukumi ya babi chano
7: ya wansanga mwa lukumi nendu mwa
1: echo chikulu chija kuyamba
7: hata tijukira nsika bagi ya nsika dadi zibi ye waso ya kuwa kwa gale vyo kule ketobo mbele nge nembu yole ya nekucha kata umani nchevu chua dadi
1: kakati ya
4: hundi jira
1: haa zia time home sanja kwako
4: aaa
1: choka chitufu na bala wabalia wakaya kutesa chitufu ateno obunde ugeni
7: kampuwezi kenga mtumi lako kubana kibano
1: yesebo
7: kabaka wangu wimeya kalunji wa yenemi chala wiki
1: chikulu nyecho
7: abubu mbagala
1: amina munaye sangana uko kwagala
7: mwenye kono mkati nachivu spesio zari wa numasaba
1: esebo
7: mwenye kono mlala peru wada mstafa inga yetata ya na yari wa numasaba
1: chikulu nyecho
5: nasemba yo
7: yeso ninde Jackson yo yari mkama wange nyo ya andiro kupa kumiaka kumineta
5: kari mkwari wabari kutesa
4: kati
7: kati kati salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: alaikum salamu
5: wa rahmatullahi wa barakatuhu mea karungi rati sigula wane
4: Rugino kola yesi njoko veko onako wencha kwa kubanga ngena iya yungu mbaoba sente
5: yesi wa
4: kukutele kumataba
5: amina
1: munafi
4: rafinge nchonga jita ambula
1: tusabe mungu wa kilizera
4: kubanga tafu kumundu atia
1: omu
4: unafi shingagu wako buziu ayone umulekerela ato umuwa busasika
1: chitofu nyo
4: mwecho mkubo mulanga hawa uli vijia wali mkubi wa masimu wato uli mkubi wa masimu nina uli zee chaji ya mba gane tunisende waka sende kama saba
1: chitofu nyo
4: kakendeli mnyuanyi wa fiingini ya fie pongole
5: isha ya
1: mbeku chukulu nye cha bei itaji
4: hawa ganda bangenge na mbema gawo mchinda okuno
1: yesebo
4: ya kubu zako mchala kalema uinu nga iwaba chala
1: yesebo
4: ndolua
1: awamu
4: nevaisiwe mchala nancha peti
1: yesebo
4: wabakumi ndeko nyo mzei joni echikulu au
5: na semba
4: asemba inja kufuza ako mwami fungo
5: umutubuzi
4: wente alinko konjeru wao awamu nendolua abako nga abatumbu te ajati mkama wankumire
5: na wakukume sema
4: awantambuli zevuru unji awatuse waka
5: amina
4: alinga tumulina kuwataka mogo
1: amina
4: awankumi atakumira mpera
1: amina
5: elawo togera katendakika zibula bili okwela esawa omunana this time. Kali nolecho, katukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatukatuk tusobola okubeera nga tubasiibula insha Allah.
8: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwanjawulo? Londa products za Nilo Agro, kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil, oba olonze omutindo obulungi, obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
9: Reggae Live in Concert e Kolo Airstrip na musambu August kye kivulo ekigenda okubeera eky'omwaka. Get ready for the biggest Ugandan show. Mustaili ya kikombola, waguru matara, screen, stage, ne sound. Ngabyo na The Phenon Records. Singe mtuare satwe. Are badi ngo kosa momo, mtuare vili. Yeje mtuare tano. Are badi ngo kuse kumomo, mtuare satu. Emeze yaba ntumu kage ya milioni biri. Yaba ntumu nana ya milioni satu. Ate gold table ya milioni tano. Nyiga kamu nyenye mumu kaka tano kamu nyenye biri zero. Otunga tiketi yawe. Ray G. Yata hawe sen Uganda na mani. Ati ninye tabe mbara. Hababu shenye. Higara, Yantonde, Abeibanda, Rukunjiri, Mwije mrebu mwana wanyu, Nachitera, Nach Honda. Hey, no shot wakara mwe jani vyanyo mate. Hebi shagara, hebi shaba stacking. Koranye nye. Hey, Kororo Airstrip, Musambu August, BTG Kedwa, Abitex Promotions.

0: Ochari kuchenda musamfu akasiri sasatu Femwe mwefe Radio Simba Empologoma enunji
1: Eyedebe
0: Ona agama tisengane koja mwebale Kuko mawoku programu ya fe ingazi Oruva nyuma lwa ekiseera Nga tetuba uli zako Na ye Na ye fe tuchali mukukungu bagira mama wafe yatufaako bambi ono mwami da ben yawerezo bako yafirwa ko mama
1: bambi kitalo nnyo munange mukama musasire bamusoboka mu mutonde
0: kuba bambi ayisobinyo mama ya mulumanyo
1: sibinyo muzadde wallahi asigala muzadde
0: agama tegulu mama yawezeza omwezi nga afudde
1: Chitalo.
0: Yafatuli mugundi mu World Cup. Yafatuli mu World Cup.
1: Chitufu ogamba omwezi yafatuli mu World Cup chitufu.
0: Nega bambi mukwano.
1: Chitalo nnyo mukwano.
0: Tuongere kusasira nti mukama Katonda akugumye mukwano. No mugezi amulamuze kisa musuli ne byamusoboko byonna.
1: Ngomutonde bambi.
0: Ngomutonde. Katukwate mtu omeye katusibule.
1: Aliko gamba nti hello
2: hello salamu alaykum rahmatullah
0: hello radio simba
1: wa alaykum salam wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh
2: ndira na abdu karim chairmani seta
1: ese butata mkuru abdu karim
2: ese bo
1: je baliko kale sebu nayo bale kuuliriza
2: boloko za abantu ne seto le kunte kama obesike
1: ba kuwada kalu ne bakakongera
2: unange te wali muntu ye nei ya ne simba ko
1: kale ba kale babba bambi ba kokolo abunyundi nye kitegeza
2: ne senga mwe bale kuleta muramugo
1: ese bo tatwa abantu
2: njya kuogera nti omuntu ayawukana ne munne aberanga abiza mu bantu oba abiza mu mpapula z'amawulire emikutu emirala
1: esebo
2: ekyamazima abo abantu ngenda bageraageranya nti bwebaali bakuttibwa tebakuttibwa mu maka agabulirirwa
1: kituufu nnyo
2: ekyamazima omuntu bw'oba era nga tuzibwa mu maka nga wabulirirwa obwo busiwufu bw'empisa toyinza kubwolesa bwotyo
1: kituufu nnyo
2: era ngumirira ekikolwa abantu abakola ebikolwa eby'engeri ebifaanagana bwe bityo saidi zombi oba omukyala ayawukanye nange n'agenda n'atandika okunjogerera obubi
1: kituufu
2: oba naawe omusajja n'otandika okunyumya mukyala gwe wayawukana naye
1: kibi nnyo
2: kyamazima ekintu ekyo kibi nnyo
1: kyabulaba ate
2: era kyabulaba eddala kojja nebaza mwebale nnyo okuteekawo amalwaliro gaffe mu bitundu eby'enjawulo
1: esebo
2: kyamazima abantu mubajjanjabye
1: amiina
2: era n'okubuulirira amaka gaffe ne gaba nga gatebenkedde
1: mwebale kusiima bannange
2: era njagadde okukoonako ku ssentebe munnange David Salinga ow'eBulongo
1: esebo
2: kikwali atumbudde abaagala nnyo
1: naffe tumwagala okamala
2: kiamaani omulala za haaki
1: esebo
2: noe chairmani onyango
1: esebo tata
2: ona kwebali
1: etata wabana
2: ntivana nge mwebali nyo mwebali ledara
1: alhamdulillah chitufu uwebali kutesa elama nange ebintu bino tubabuulira bikulu okumanya bikulu mubitwale ng'ensonga kyabulabe nnyo omwana enaku zino social media yayonoonese nnyo abantu batereka ebintu by'emyaka kumi emyaka abiri oyinza okuba wajerega mama w'abaana bo nga omwana oli akyali muto omumyaka ebiri mwaka gumu kitundu najja akulogeno kakana ng'obutambi bukomyewo nga bwetoloola nga bwamujeegula mbantu nga bwamwogerako bino nabiri bannange kuba akafaananyi omwana oyo agenze mu bufumbo ebintu ebyo oluusi wabiraga abantu wabiwuliza abantu abantu baabitegeera onoddayo otyo mugamba nti munnange sole era sole yeneekola kigamba onookola kintu kitegeeza ki omwoli okusonyiwa waliwo oli yagenda ng'ayogerako mukwano gwe mu bufumbo ng'amwogerako ebikyamu byonna ebyomubuli byonna nabibuulira abantu weyatuulanga ng'amwogerako yamutuulanga ng'amwogerako namugamba nsaba onsonyiwe namugamba okusonyiwa nti ye genda ogule enkoko tiye ojimanye kebyoya obirete wano na habireta enkoko ya malo jimanya kebyo na mugamba nti tambula ngudda waka ebyoya bingo gendo obiyiwa mukubo oti mukubo mukubo kutuka waka ewuo nti mpulira ngatambula ngagenda amaso ebyoya ebyo kati yatuka wakana mkubwa butuka wakawa mkubile simu na mkubila na mkamba gende vyo yebe vyo mazo kuyo mkubo ogene nga obironda londa okumeo wanuwendi obin kwase mkusonyuwe msaje nadayo yatuka wake uwe na akuma uwe ya sula nge vyo ya nadamu waka kuronda londa vyo yebe amazime ya sange vyo yebe tebichari uwe ibu mbi afumu sene
0: mpeo
1: ya vitute ya ambu se ya kilide ya zenu biatuko kuma uya kuma ono ngo ya ngamu naana na ambuza biwa dena biwa wano wabadena ikisero chiramba na mgamba ibiwe vila ya sikola chi sivila ba na mgamba nga watasobo deku nganya biye biwa nga te gobi ye wongo bituari ye uo nebi gamba wayo gira bicha ambu demu bantu bisasa nyinge biwe biwa sasana boli malobiku nganyo biza biwa na ndiko sonyi wa noruwe nsonge yogwa yogere bigamba ngo yogira kumu nebi bi jukile vivyo mwogerako abantu wabibuli ya vudi umu na wabudi ya mkwanago ni mkwanago na wabudi ya mkwanago okakananga bitami ni yaka sera kwa umalango mwogerako hivi ulozo mtu weti ya kula kwa kubirunji babanga ya kula kubirunji buwa mwogerako hivi ngo ya gala abantu wabitegele soko mwogerako hivi runji chungunu wa mnange mwogerunji ya nkola chino na chino ya nkola chino neba ambi
0: ya no mwogerunji we yoka mwogerunji vingi wabela wa sirikide
1: batayo labo labo ya kwogerako hivi manyanti oya ine bilungi byamukoze kubata inzi otenza kokola chibi matomuli kumpi chiba chitegeza nti aso kokolire bichi ebirungi ne bilungi tababyogera ko no lwensonga iyo banange tukomwa bufumbo bafe tukome mikwano tuwangaze mikwano emikwano gino simyangu ja kuma ya simyangu ja kuwangaza kwa mukwegendereza njagala omanye na woli toli malaika tokola bya nagwano oba tokola bya tendo byokka watokola byokka byokka bilungi nawe wechekinge bobo tunulira munno omusonga mu lugalo lumu zinengalo nya zisonga mugwe wechekinge tulabe kiki kyoyinza okulaba nti ozawo nokumo mukwano eri munno singa mfundikire
0: masobere ndabeze sim
1: kiriza akadde kano kenyini katuliride mpinga era twagala tukize tuwasibule na ye abantu bano wamanga sinza babu samaso ntwala mukiso kusima nokwebaza abawuliza program ya fe charge ku radio simba mwebale nnyo mwebale dabya ku la sunday isamu kagapaka samu nana ho nsima bano wamanga tebava ku radio eno nsima sheikh wange maweji abdallah sibo kusima mwebale nnyo wewali data weba kangapogwa mwento juulide ya kujia nesenga ninyanyo gero kusima mkwano gwange nyonyi ni dalala seka mwafu wechi vina cha sanyo java ugezi muzi mkacho group mkulu mudathiru mwondo ee kajambo mkwa gara nyo mgana ee mkwano gwange hanani sali umugezi uwe kumikulu sebo mkule ingi dao mkwa gara nyo ee rasinza utasima mkulu wange ee mkwano gwange ee Abdallah mkwano gwange Abdallah Ahmada Sentumbwe wakuna STB sebo nkwagala nnyo era nkutumide nsembyayo mikwano gyange mwenna abampuliriza abampa emirimu alhamdulillah barakallahu fikum ejoku lungamya emikolo Luganda muluswahili ne olunyankuli mwebale nnyo abatanamba simekye mulinda bembulira Ubega munange nkubira ko nese butoloza tujja ku mbipinga tujja ku mbipinga sebo kategoya ga ku neboza ko tujja ku nkubira ku namba esimu ekirala nyongero kusima nokwebaza amantu mwenna batusima nga ndikubira amasimu bane mwebali nnyo omuntu yigiriza mutegeza kino muntu mwebali nnyo kusima wankirunjo kusima omuntu nga akyali mulamu esimu yanga ne ayatago okwogera ko nange batago mu obula eri zero Musavu tanu.
0: Ati nga tabipinga.
1: Nga tabipinga. Tabipinga. Iri zero. Musavu tanu tanu. Nya. Emu. Tano. Mnana zero. jidam eliziro tano tano nya emu emu tano mnana ziro nsembyayo Abdul Shakur nkurenge dao ni baba baba omuswahili yampo mulimu goluswahili tono nyomirwa nyo kamala ne kuagala nyo katondo wichisechinji abankumi ya njaga nya ababoda ambatumide abobutali na mwena abantu bafe utambuze emirimu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kujwa
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh banange bigambo yetibabulira abaga baba bulira mwana wabowe
1: gano mwana ko kutoko nkumula
0: katusubiente bigambo yetuze tubabulira banange mubiulide atemo berenga mubiteka munkola kubanga gobe singa okubulya tino bango bireka otogenda kuyiga omanye pakati ziba noji anega ate abuli awuliriza abako ni cheyongera ko mu maso kale no kisijja kudda nyo myotubaddemu naye nga njja kubanga nyongera kubajukiza nti njja balwadde mu kitu bajjanja beddagala gyeriri ate era nyongera kubajukiza nti njagalayo omwana omulenzi bobanga oli eyo ngoyagala omulimu ojja kunkubira ku ssimu ya 0702 asatu mutano chinana mumukaga chinana mukaga 0702 358686 oba 0752 asatu mutano chinana mumukaga chinana mukaga 0752 358686 katino ulira katino laba katingono ompuli anchayo gira okuba katingu kole ntia mkwano banagi abantu bafe aha oba ya 0752 358686 oba 0752 asatu mutano chinana mumukaga chinana mukaga 0772 358686 mbagaliza ekire kirungi n'amakya amasenekerevu musule bulungi mweraba wadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.